tako kaže Anđelina. Malo je 19 stepeni, drugari, već u gradu Kragujevcu. Javite gde su gužve. Odnosno, sad vam mi kažemo gde će biti zatvoren, odnosno zabranjen saobraćaj danas, jer Kragujevac danas obeležava gradsku litiju i slavu stare crkve. Sveta liturgija počinje u 8:30 u staroj crkvi, a potom će od 10 sati krenuti litija gradskim ulicama. Večeras koncert ansambla Branko iz Niša biće održan u 20 časova u porti stare crkve. E sad, u vreme okupljanja učesnika litije od 10 do 11 sati zabranjuje se saobraćaj za sva motorna vozila u delu Kosovske ulice od raskrsnice Kosovske i ulice Stojana Protića do raskrsnice Kosovske ulice Lepenički bulevar. A već u periodu od 7 sati jutro, dakle do završetka litije, zabranjuje se parkiranje ispred stare crkve, dok je u periodu do 12 sati, a počelo jutro su 7, parkiranje zabranjeno u Višnjićevoj ulici i delu ulice Kralja Petra I od 10:30 do 12 časova. Privremeno se zatvara taksi stajalište kod Krsta i ulici Nikole

drugari, bila je to Anastasija, 21 stepenje u gradu Kragujevcu, promenjivo oblačno, danas očekuju pljuskovi, RHMZ ili ti Republički hidrometeorološki zavod je prosledio meteorološko upozorenje za područje čitave Srbije na grmljavinske nepogode od danas pa do 4. juna. Kako kažu, narandžasto upozorenje izdato je i za područje Šumadije, dakle moguće i kod nas da će biti padavina. Pljuskovi, grmljavine koji se na području čitave Srbije očekuju u prvom dijelu ove sedmice, a lokalno će biti izraženi u zgradi količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. RHMZ napominje da je tačnu lokaciju stvaranja, premještanja i jačine samih nepogoda unapred teško odrediti, kao i da će hitna upozorenja, ukoliko bude bilo potrebe za ista, izdavati 1 do 2 sata unapred. Eto, tako da znate. E sad, kako kažu... Informacije, tako je, pratimo da vidimo što se dešava u Republici Srbiji. U periodu januar-april tekuće godine broj živorođenih je 18.583. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 17.960, beleži se rast, što je jako lepo začuti, od 623, odnosno za 3,5%. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije u periodu januar-april tekuće godine rođene su 4.164 bebe, što je za 72 bebe više u odnosu na isti period prošle godine. Kako kažu, u periodu januar-april tekuće godine u regionu Šumadije i Zapadne Srbije preminulo je 8.949 osoba, pa je tako region za samo 4 meseca ove godine izgubio 7.785 stanovnika. Broj umrlih u Republici Srbije u periodu januar-april iznosio je 33.201 i u poređenju sa istim periodom prethodne godine beleži se pad od 294 ili ti za 0,9%. Lepo mi stoji Jovana Pajić, mi vam želimo dobro jutro. A mi smo Gabriel i Daca. Gde sluša RSG? Šta vam se sluša? Kako ste? Javite.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.